arbeidet og hva luktunger. Da har jeg også vært Metallica inn etter Turn the Page. Thank you. Bye.